0: Ġa jinaħdu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħdu.
1: Mżgur li b-sovera zbieħ.
0: Għazin n-Natasha.
2: Daħħani gejl kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżuqa u jgħajt li veru l-bohit dancer.
1: Xkudru, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi d-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Għafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, isma, għajnija, mux fuq wiċ jeli. With the Eden and Eden Cinema.

0: I've always H ring my bell al dalodo che fi abzu sitta bonjo kbira en bara
1: bonjo
2: wara liet wara liet titlo ta diska ma nistax ma nejdlekx happy hump day si happy
0: ash lerba
2: ezat
0: da jo tiet
2: happy hump day every wednesday jo
0: tajba li assolutament ma to jobni
1: o mandiċ taqsam ma ring my bell
0: vera kif xandax taqsam ma ring my bell
1: Lele, ma ndix taqsam ta' jek.
2: Sewa, sewa.
1: Jek tfittisha, ma ndix taqsam.
0: Ma nistax.
1: Irraġuni, għalfej jisima.
0: Fair, fair. U anke, stretch da, mela, bina bil-ħazi. Ena ġon nibdew, ena ġon nibdew. Kmini, kmini, fil-ħodu. Għal-erba fil-ħodu, l-għadda ta' summer days, għawek,
1: nisabu marġi. Għal-min bħanna mar summer days, sewa.
2: Bxibot, omt ma' weċ iktar minn, komu marżax li.
0: Yes,
1: nadrukom, it's okay, nirrankaw fl-imkien.
0: Intu jilaj?
1: Ejja, tlaqna.
0: Tlaqna.

0: going.
1: Bil-bluħaġni tijaw. Bonġu. Għal-koplu biktar. Għal-issa tajla. Zora Larsen. Flimkien fuq bej ġemmen għandi. Ġissa kbira. Bonġu.

0: Mars, my husband, dal dall'auto, buongiorno Kubira, Jamie Terrano Wayne, non è con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Good morning, al da colla li palna, mome c'è din belief, Santa Maria.
1: Ecco.
0: Nifmu kom, na dukom hafna.
1: Buongiorno, kmini, nifmu, illi forse naqa diffiċli, specialmente forse il biraħ riċtu, dall'auto kelkom xortat umu, nafu diffiċli. Imma nirrankaw bil-mod flimkien.
0: Però Wayne kellu mod tajab ħafna kif.
2: Mod pozittiv biex kif inħares li għajjena.
0: Sajdilhom, għajdilhom ħajrġgħu ħassuhom.
2: Kulħadd tinżillu wasel meta jqum fil-għodu, kulħadd imur għax-xogħol u inti ma tmurx. U tkun lif sewwa.
1: So li qed jgħid huwa li forsi l-lif tiegħek tieħdu ġurnata fejn qed tieħu jkun xogħol. Tħossu aħjar sewwa. Għalqas ma jkunx għandek il-kjuwijiet u ħafna nies u overcrowding.
2: Malta għeli, x'tagħmel m'hawnx, bajjiet m'għandniex ħafna laqqas.
0: Kemm inti negattiv, mhux vera. No.
1: Ġifieri m'hawnx.
0: Issa rrovinajt kollu.
2: Sekonda.
0: X'm'hawnx x'tagħmel Malta.
2: Taf kemm hu nies Malta. Jekk kulħadd ikun biex xaddawn fl-istess ġimgħa. L-affarijiet ħajjon.
1: Jiena nħossni bil-maqlub dejjem m'hawnx ħaġa x'tagħmel.
0: Differenti, no. Kultant, le.
1: Samona. Bajjiet,
0: Tu negative.
1: Għax it-tamenti wejn, mulla għagħa fil-ħodu, kmini.
2: Ma tarax jew.
1: Ma tkunx hemm nies.
2: Saħħaj kolli ċans maqgħux kmini ħamur il-baħar.
0: Yes, 9930897, jekk titisfoga magħna tiddejqa xejn għalissa. Biex inkomplu l-positività. Make love.

0: Harry Styles, as it was, Jamie Taranoy, now neck on Bay Breakfast, kemini kwin ni għal-erba filgħodu f'nofs ta' ġimgħa.
1: Bonġour.
0: Good morning. Barra,
2: kif qed tipprova
0: nkunu pożittivi.
1: Iktar kmini bdejt insemmin il-buzz li ma jkollok xi shutdown fi żmien Santa Maria huwa li jkollok ġimgħa ta' ilief li tistħodhom meta trid.
2: Eżatt.
1: U dak ifisser li tista' tieħu lief meta kulħadd ikun qiegħed jaħdem u jkun qiegħed. Veru. Sejra xogħol.
0: Mod tajb kif tħares lejha, eh?
1: Rejx il-batitinna na nett bil-żiro 897 għaltinna hekk dolodu bon.
3: Buongiorno lkom kollha.
0: Buongiorno.
3: Tajba. Jiena naħsibha bħal-wejn, meta l-gżira tkun qed taħdem, nippreferi li jiena nkun off u vice versa, għax inħoss li jkun inqas ġenn u stress għalija. U dak l-importanti.
2: U mela.
3: Il-ġurnata tajba lilkom kollha.
0: Għadha qed tistem baħrejx
2: il-lejla. U taf x'inhi tajba wkoll inħoss fuq li qalet Rachel illi meta kulħadd ieħor ikun off. Tista tal-larga naqra, xol.
0: Eeeh,
2: ħadd ma jwieġbek li jmejlura, u hekk, ħadd ikun
0: off. Sabiħa, komplu.
2: Bonġour.

0: Sigala, Ella Air, Came Here for Love. Sapete di andare a Anna Maltia, Ella Air?
1: Vera?
0: Io. Andare a Anna Maltia. Infatti
2: andare. Per Zabuja o cosa?
0: Andare in capo, Gesù, ma bel Malti.
1: Era.
2: Vero?
0: Vero. Buongiorno, Mira. Il Mira che è una delle highlights lì con Nafdan il programma, ta' kull ġimgħa. Che ne tlieta.
1: Rokna speċjali li konna kull nhar ta'
0: tlieta.
2: Kull nhar ta'
0: tlieta.
1: Erba' ġimgħa kollox ma ħanajt, li fi tlieta.
0: U inħossu li ovvjament dawk kollha qegħdin fil-karozza bħalissa għandhom jieħdu toma ta' dik il-pożittività.
1: Ekku.
0: Daniel, quote of the day ma Cheryl MK.
3: Quote of the day ma TikToker favorita tana, Cheryl MK. Cheryl, bonjour!
4: Ullala!
3: Wow, dix burda tanna, dal-ħodu, xer?
4: Illum qomt kmini edan nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista daftel il-ħġiġ ta' twieqi, u għad nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel ma' l-ines biex ta' fihom tfaltira, illum qomt kmini biex innadda, immista, immista edan uħu ftittek u għamiltom, u tittek tutu ġogon, u edan nisma' lilkom.
3: U l-line, forrajt, għamiltom, l-line fi għadek li?
2: Għara ta' għata?
4: Edan nadda, edan nadda. Titminnom għamiltom, titminnom leħ, titan kompli.
3: Mux il-sajjar dal-ħodu, mela il-ġemal-ħarra kħandu il-sajjar minn kmini.
4: Le, l-lum mux il-sajjar, iġi il-lum għaddi dawn il-pikes tal-frizza, unna mellilu, ma xillum għedan nadda.
2: Mela,
3: relax, mela t-tizzir il-lum, relax.
4: Unuhu gostin kanta, unuhu gostin kanta, edan kanta di, bajla, fuq il-ramel tina xija, bajla, iċel wahda għalija, bajla, t-tizzir għalija, kullu
3: plinti, Cheryl, into you, Leo.
4: How what? Not a how what?
3: Yeah, Taibetta, Mela, into you, Lam.
4: Eva, Eva.
3: Lana, Mela, Hans, can't tell you, like, Taib.
4: Eva, Eva.
1: Lana.
5: Quote of the day, my Cheryl and McGay.
3: Lana, Cheryl.
4: Ahyar, e kollok delizio, o mush, e kollok vizio.
5: Quote of the day, ma Cheryl and McKay.
3: Cheryl, brava,
4: yippee!
3: Yes, brava,
1: grazie,
4: brava! Mucho, mucho, mucho te quiero!
1: Hey, wow, tobina, tobina!
3: Oh, mucho te quiero tu!
2: Love you too, love you too!
3: Bonjo, bonjo, mira Cheryl! Tazina, l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, dal-ħodu!
4: Mela, mela, jina kun ma'kum bħallum ġima.
3: Yes, dejjem, fit minni naqsi kwan.
4: Bonġo!
3: Il-jipi.
4: Jipi!
6: Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.

0: Teddy Swims, The Door, Alda Lodu, Jamie Terran Wayne, Awnek, On Bay Breakfast, Akif Seradu, Seba.
1: Bonġu.
0: Bonġu, nibdew bit-tini si għatana, għandu u jelom
2: jgħi. Ejja, ejja, ejja, mela.
1: Għandu bżon u mona għara, eh?
0: Vera, għandu bżon kafe jgħi. Tlaqna.

0: Medieval Odo, Palesa, che vedo osservano Sen Hamza, Black Eyed Peas, Shut Up, what, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Kbira, embarra naslu al Rockna Fay Wayne, Yatina Ftit, Menda Kollu, il Pimoti Wihor. Ikkun jaf b'dak li qed
1: jiġri madwarna. Ikkun jaf ħafna fun facts, tifhem allura.
0: U aġġornat ħafna b'dak li qed jiġri madwarna. Kważi kważi f'hemm f'dinja oħra wejn kellu jaħdem ġo kamra tal-aħbarijiet.
2: Le, le, grazzi.
0: Imma
1: bdejt inqala.
2: Ma jogħġobniex ix-xogħol.
0: Le naħseb jien naħseb.
2: Ġurnalisti jew hekk.
0: Jogħġbok u ma tafx
1: naħseb. Tagħmlu b'xejn bħalissa
2: qiegħed. Nieħu pjaċir dejjem niskopri u nitgħallem affarijiet ġodda, però ma naħsibx li nagħmlu bħala xogħol full time mbagħad.
0: Però dan wasalna al rockna tiaw illi ija din tlaqna. This is Bay Buzz. Ui, kemmi drammatika, kemmi drammatika.
2: Ek ġeċa ġeċa kbira. Social media, qabel ma kienet esisti social media, MySpace.
0: Ekku.
2: Ma nafx jekk intom għadx kelkom jew esperjenza jgħidu.
0: Le ma kellix MySpace, MySpace.
2: Naħseb ti għalik.
0: Karna ġenu.
2: Għalik huwa jisu Facebook kien dan. Bħal high five, forsi kellek high five.
1: Kelli high five, iwa. Inti l-ħaqtu l-high five, Jamie.
0: Le. Jemma. Kemma taħsibni għandi żmien. Il-high five.
1: Uċe l-ħaqtu.
0: Le ma l-ħaqtu. Le ma s-sen l-ħaqtin.
1: E anke jien le ma s-sen. Le ma
2: s-sen għazdak ma l-ħaqtin.
1: Jien kelli high five profile.
0: Ma l-ħaqt le ma s-sen.
2: Jien Skype kien l-ewel oġġett li kont nu.
1: Skype?
2: Skype.
1: Jien iftakar iżmin qabel Skype fej konan ċemplu ġirxin fuq. Le, le, dak kien Skype. Xe.
2: Le ma s-sen. Skype kien tal-bidu.
0: Le ma s-sen. Eżat, konan iċċati għem ma s-sen, nikun hemm dik titħaq meta għaw bil-ġelat, tifa li jibki bil-ġelat. Dik tħabbat lek ma l-screen. Ma tistakarawx, l-stickers, tistakarawx.
1: Oh, melet.
2: L-lum
0: l-stickers.
2: Improvjaw ħafna naħseb jiena.
0: Jiddik titħak.
2: Imma somma, għalik pombara li jittismana bħalissa, jaff, probabilta kbira kellek, MySpace, MySpace ħajerġa jirritorna, ħajerġa jiġi. Blone, u l-anti għuwa biex jikompeti ma Mark Zuckerberg.
1: U sommor maj.
0: U x'jagħmel eżatt da' MySpace?
2: Le, u bħal Facebook ħajkun l-unika differenza li mhux ħajagħmlu algoritm fejn dan prattikament joqgħod jara x'tagħmel inti u jbella għalek iktar affarijiet bħalu. Le dan ħajkun free u jitlaq.
1: Li tidej fuq Facebook bħalissa ġifieri mhux ħajagħmlu.
2: Bħalissa mhux ħajagħmlu.
1: Ara, idea tajba minn sewwa, però biex tikkompeti ma'
0: le also l-algoritm. L-algoritm qiegħda hemm għax biex inti ġalek tibqa' fuq lib.
1: U issa jien ħanqod nagħmel profile ieħor jien għandi xorti nidħol fuq li għandi.
2: Ah, u Mark Zuckerberg inkwetat, eh?
0: Qed
2: itella l-videos tiegħu jitrenja l-UFC.
0: Champion.
2: Vera, vera, u mhux ħażin, u mhux ħażin.
0: Ħajġilet.
2: Dejx kemm bidejt bissieq.
0: Komplu biktar żara l-Arsenal issa bonġu.
2: Bonġu.

0: Florida, Alda Lodo, Good Feeling, Jamie Taran Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, gwirda u koll etibatulna u koll Christian Francis, grazie gbira tal-li etisimawna, da Lodo, buongiorno gbira.
2: Nsalmu l-om
0: għanawi. Jazan li ċans illi tirbħu maħna, u għanna għanna xin rebħu għanna wahda gbira, xunur, xunur, u xie pjaċir illi għaj kolkom il-ċans illi tirbħu din il-bicċa ta' xol.
1: Etijajtu.
2: Etijajtu.
0: Ekku.
1: Mandux interess personali, era toħ.
0: Lah, as-shay, lah, as-shay.
2: Jo, konflitt interess, eżempju, ma' mawx, mawx, mawx.

0: Bonjour, Mira, da Lodo, Shakira, Burna Boy, Flimkin, Dai Dai, Jamie, Terren, Wayne, On Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Da Lodo, po' par biglietti al show tie, da Lodo, notem lo kta Big G's, da jetter torna a settembro il J. Komplu basunna, l-stayer ta' kom ta' Pacheville.
1: Forse amal t-xip ras, par se, wa?
0: Yes. Isma, jina nda hafnu zbivir, nisun rakon ta' ftit minti.
2: Jina amal t-qassata tu kol.
0: Da l-waqt, minna ftit.
1: Hasni maġina, Wayne,
2: jina għalek kalmajt, għax
1: jina no comment.
2: Kalleni bidal ħajja.
0: Jina t-disappuntani, għax inti qiegħed fleta fej tista' tagħmilhom dal-affarijiet. Imma
2: tagħmilhomx.
0: Ta' 21, ta' 21 Maria Santisma kont naqleb kollox ta' taħt fuq. Taħraqni jara, tinħaraq minn fuq.
1: Mont università, dak kien żmien, kien żmien ieħor, intom ma tafunix dak iż-żmien u naħseb imnalla.
0: Għal waqt bonġu kbira, Olivia Dean, Malcolm Todd ġejjin, bonġu. This is Bay Breakfast. With
3: Jamie, Taryn and Wayne. Gaudi sajf kompletament konness. B'siċċur ta' Go Giga Fiber Internet b'xejn. Għal esperjenza bla limitu fid-dar u fil-ħajja ta' kuljum. Smart Wi-Fi Starter Kit u Go TV Stream huma inklużi wkoll b'xejn. Titlif din l-offerta minn Go. Go, better every day.
4: We need to buy that AC.
5: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965-4001 or visit punta.mt.
6: Need to cool down? Time to hit Mac Cafe. New slushies in, watermelon, lemon and green apple. All bursting with flavour and impossible to resist. Refreshment? Sorted. Only at Mac Cafe.
7: BSK by Bershka has the hottest looks for every vibe. Shop online at Bershka.com with free delivery on orders of €55 or more. Or visit us in-store at Shoreline Mall or at The Point. Lead the trends. Be bold. Be you. Be a trendsetter with Bershka.
8: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek id-dejja għax il-ħadd ieħor. Kun għaf il-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel wieħed seba' disa' illum.
9: Doralan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Doralan.
10: With smart effects, comfort for everyone.
0: Jidda l-izzolzjoni ta' temp barra għal dal-Lodu hija ovvjament xemxija. Bonġu kbira hemm barra dawk li saj gawduha grazzi għal Santa Maria illum nisperaw li ħad gawdu għax-xemx. L-ewwel temperatura ħadd miss 36 grad tinħass għal 39 f'ċertu ħinijiet sa lejla ħad tinżel għal 26 grad Celsius. Bonġu.

0: Malcolm Todd Earrings għal dal-għodu id-dottomenja 11 minuta bħalissa għall-erba fil-għodu bonġu kbira.
1: Barra. Bonġu.
0: Ftitilu b'dan nitkellmu dwar ir-relazzjonijiet li għanna ma' Pacifil, sempliċi raġuni li qed natupar biljetti għax-show tiegħi, noti minn l-Octavi Gs, tirritorna f'Settembru li ġej, kobli batorna l-istejjer tagħkom, qed nirċievu l-istejjer.
2: L-ar stejjer fan li jena fjena ta' affarijiet li għal dawk l-affarijiet li tagħmel Pacifil sewwa. Taħu drink u daw l-affarijiet. Tiegħi ma sarux Pacifil.
0: Ala, ma fejn saru?
2: Saru Out in the Wild, ġo Malta.
3: Out in the Wild, ma nanna xi wild.
0: Le, Busquet.
2: Il-Busquet.
0: Vera?
2: Le, vera, vera. Le, saru ġifieri f'postijiet pubbliċi li mhumiex daqsekka.
0: Ma attent, emela, attent.
2: Attrajenti li tagħmel.
3: Xetta!
0: Xi ġifieri, xi
3: ġifieri.
2: Wejn qed tinsabna ħażin.
0: Ħafna mill-le. Wejn, wejn? Jesa ġerom, tajjeb iġur probablement.
2: Imma normalment is-sakra tagħna ma kienx tkun. Pacifil.
0: Ma na fekk jenetku.
2: Jinnna fiju il-belt ma ta' konna zar.
0: Il-belt.
2: Konna nkunu ġo postijiet li normalment n-nis ma jkunu xieti xorbu bħalek.
0: Le, konna, kenna l-fazi ta' il-belt. Ma kelli 14, 15.
2: Eżatt, eżatt.
3: Naħseb, at this point, I trump you all, għax jien fi zmini kien hemm Ryan's, guys.
0: Terin.
3: U bħal dak il-post, ma sib għat.
0: Min jaf.
3: L-affarijiet illi raw dawk il-ħitan.
2: Il-poċċi.
3: Imma kien sabiħ ħafna dak iż-żmien. Għax kien żmien li ma kenniex like well iPhones kienu kif beda fil-bidu. Ġiru ma kellek social media, ma kellekx li xi ħadd ħajtela xi ritratt l-għada tiegħek gravi, jew xi ħadd ħadlek ritratt u ħajżommu l-ħajt ukollha. So iżda ma kenniex dik il-
0: Min huwa mill-ġenerazzjoni ta' Terrin jgħidlek li jaf il-Terrin fi żmien Ryan's. U apparentement hija Terrin oħra. Terren il-laqat marajna. Bonġu kbira, mbarra, koblu batunna l-istejjer ta'kom. Relatati ma' paċa vera, mimma xavej ma' paċa fil-biss, ma' relatati ma' nightlife.
2: Eżatt, ma'
3: nightlife. Ma' nightlife. Ma' nightlife. Ma' tinsaqat.
0: Ekku, ti għaj ġrat l-axar lejl b'mod ironiku ħafna. Ta' show.
2: Dik l-axar darba ġviri li mort fuq bender, jek, bender nejdilom daw.
0: Eżatt, dak bender ma' li kien twil ħafna, kien twil.
3: U ġik expensive.
0: U ġini expensive.
2: L-ar wahda reċenti ti għaj kienet naħseb pub golf.
0: Pub golf? Ta' xinu pub golf?
2: Xinu pub golf?
0: Xinu pub golf?
3: Xinu pub golf?
0: Spiegħal nadal għadir li kunna f'xinu. Smiġ disko għala Henderson React tal-isabġin komplu. Bonġu.

0: Milky, Just The Way You Are, Alda Lodu, Bonjuk, Bira, Jamie Terranuena, unek on Bay Breakfast.
1: Bonjuk.
0: Allerba, Kmini Filodu, Mbarra, Bħalissa, F-16 grad, nisperaw li bdejtu l-ġurnata bit-tajjeb, telat, 30, nisa xamil refresh mill-ewwela. 30,
2: feels like 35.
1: Diġa, ta' għadhom it. Oh.
0: Vera, għadhom it-disa, vera. Banġu kbira, mbarra, isma da' l-loddu bdejna nitkellmu da' xejn dwar l-esperienzi ta' kom ġuwa paċi, vera, tkom ċansi li l-tirbħu magħna.
1: Batunna ħafna nies, batunna l-istejjer ta'kom wara li ma nafx hekk kien deċiżjoni tajba, però samna l-istejjer tagħna wkoll sewwa.
0: Ekku, hemm qed nagħtu par biljetti għal Not Milwaukee Big G's li ġiet irritorna x-xar li ġej f'Settembru u qed ngħidulkom irrakkuntawna l-istejjer ta'kom illi għandhom x'jaqsmu ma' Paċeville tajjeb. Irċevena dal-messaġġ minn Ant Mark illi inħoss li meritat ħafna li jirbaħ dawn il-par biljetti. Ekk kif Not Milwaukee Big G's hija dwar lejl wieħed ġewwa Paċeville.
2: Night out with Jamie Cardona.
0: Yes, li b'xi mod jew ieħor spiċċam żejjin dal-istazzjon fih to be fair. Dan huwa x'għalna Mark tlaqna.
3: Bonju, jina ma kim ma xkidi kem ta' uddim li sta' ma kelli għalfejn ma xkelli b'un nejda għalxaħat. Jina għalma dofi bixxu għabli kon xnob, nsejt li mizzawġ u għadu għan tommi, minna kon ta' bizzar xin zawġ zaħt u għadu għuxdejn.
0: Nesan!
1: Mari! Nesan li mizzawġ li għandu dar oħra mal-mara u Marjor Otantombu.
0: Marjor Otantombu! Wow! Wow!
2: Għamen għarrisa ta' default settings, zu.
1: Xe smajta ħat għatam, man bata oġbitni.
0: Bulli, bulli, bulli, kam jitkallem maġi, kam jaħtfu l-klibu, għabri bil xinni, kam mufas.
2: Waqa default settings.
0: Wow! Emma, bonġu kbira. Prozet Mark, jirba dawk il-parbiljetti.
1: Immaġa, tinsa li għandak id-dar, t-murtur otant il-mami ta' jirġa.
0: Amazing, amazing.
2: Kiko t-iskanan il-barra, jenom.
0: Koplu biktar, prozet kbira Mark.
1: Tu peġina, Zeb.
0: Teddy Swims, bonġu.

0: Alex war in ordinary real dal odu kif sarad qdisa bonġu kbira solidarjetà kbira ħafna u qalbna u l-kuxjenza tagħna tinsab ma dawk kollha li bħalissa jinsabu ġewwa triq is-Salini e kif qed jibgħatulna ħafna nies qed jgħidulna li hemm ħafna traffiku. Kera li jkollok tidħol ix-xogħol. Tajjeb fil-ġimgħa ta' Santa Maria.
1: Fil-ġimgħa ta' shutdown.
0: U kera li jkun hemm daqshekk traffiku xorta waħda. Batitinna Claire, waħda mill-ħafna li batitinna, batitinna hekk.
2: Wanġu guys, il-ni 20 minutes imu aħla fil-bypass ta' San Paul.
0: Oh no.
2: Xintaqbat l-speed cameras, direzzjoni li Burmaratu Kennedy Grove, da' sek, boom. Għamilt 20-25 minutes ta' da' kullħat
3: sen.
1: Jek jem xaħat forsi għabxan iġdej daw kellin il-ħawi, jibatinna 990-0897.
0: Oġbitni l-bum, ħana ġan nisma l-bum. Ġej, ħana ġan nismaħħa xoġbitni.
2: Bypass ta' San Paul. Xintaqbat l-speed cameras, direzzjoni li Burmaratu Kennedy Grove, da' sek, boom.
0: Oġbitni. Sorry, Claire, fissess, nifem ta' li ovvijament.
3: Nifem, nimiex ħagġa sabiħa li t-spicċa teħel.

0: Taylor Swift fejt Ophelia għal dal-ħodu bonġu kbira minn ofta tal-nihor nkoblu blaħħar sijat għana
1: b'imkien.
0: Għal dal-ħodu nkantaw jellom jew!
2: Mela ħija!
0: Tu għom sigla għal dal-ħodu uj! Tlaqna!

0: Is it love? Tajlak, minn ikmini fil-ħodu, Jamie Terran Wayne, awnek on Bay Breakfast,
1: bonġu.
0: Gbira, mbarra nisperla għetti stempu, isma nafu li jem il-ġimma ta' Santa Maria, probabil ma tanġi kun jem traffiku, imma jider li jem. Dal-ħodu anka għet jibatulna nismin għawdex, bħalissa, li bonġu gbira l-lawċin kolla.
2: Miraklu, miraklu ġifiri.
3: Tarraba tem. Għawdex ifem, guys.
0: Tarraba d-dajem, il-ġimma ta' Santa Maria.
2: Jien jaqta' l-radio għawdex, għalek għet nejt miraklu.
0: Vera?
2: Jaqta' l-radio.
0: Forse bid-DAB. Forse
2: bid-DAB.
0: Fortunato Mizzi. Vien għata' l-raj.
2: Dan isma' tal-jun iktar ċar mil-Malti.
0: Vera, vera, vera. Anka dik id-dawr on the way għawdex.
2: Intunizel,
0: fil-nizla jibda jaqbat ma' naqsa. Anke mal-arbi jibda jaqbad lin. Pero jider li jemmi trafiku jemmek palissa, dal-weekend bellaħt jien għawdex. Kont jgħat tarraba tkinem, għaskonna fli għamlu għaj, nitel ul-ponijiet. Kontem tbellaħ.
2: Xamlu?
0: Itel ul-ponijiet. Għal jgħal u triq, kull sena sir apparentament. Iva vera, tħassartu mizwim, il-vera tħassartu.
3: Bisħana.
0: Tħassartu, mkien u għet waqqa
3: biex taċċa.
0: Tbellaħ, vera tbellaħ, ma kontx naf l-issid il-biċċa tax-xogħol. Litterament jagħmlu t-tiġrijiet, tfal ta' jkunu bit-tfal jiġifieri.
2: Vera,
0: tfal itel u l-ponijiet.
2: Iż-żejtun kienet issir, it-triq ta' ċawsli kienu
0: mhux. Eh, vera kienu jagħmlu fit
2: il-ħadd kienu joħorġu biżwiemel u ma nafx kienu x'telqu jew jitrenjawhom.
0: Qed ngħidlek, ma kontx naf l-issid il-biċċa tax-xogħol. Kien ħassejtni qiegħed hekk ġoxi film antik. Vera, kienet inħass iża. Issa ġo film. Bonġu kbira hemm barra, bonġu kbira l-awċin kollha dal weekend neġan kun foskom bħal ħafna maltin li kunu hemm dal-weekend qed nassumi.
3: Kemet titla u dex.
0: Long distance emmek.
2: Aħseblu siħbim.
0: Long distance. Ivan, level fast ferry or right naġġel suppost. Bonġu.
4: I'm waiting now, saving all my precious time.

0: gente, throwback, kemini kemini, fish go deep, Tracy K, The Cure and the Cause, Jamie Terran u Wayne għawne kon Bay Breakfast.
1: Għantaj, għantaj, għantaj, titles ta' songs, għantaj, għantaj, għantaj, għantaj,
2: għantaj, għantaj, għantaj, għantaj, din throwback għilti pleasure ti għaj.
0: Kemmi tajba.
2: Vera nħobba.
0: Ta' ġobni.
1: Ju għanġbun ma tajħoġ minn film, zek.
0: Yes.
1: Ta' ġobni.
0: Għaldaw kolla li għandhom zon attra ta' pozittivita da' lodu, ta' kull ġimma, kull nartat li ta' fitmi sin kwarti konna l-tiktoker favorita tana.
2: Unamlu il-quote of the day ma Cheryl M.K.
0: Quote of the day ma TikToker favorita tana, Cheryl M.K. Cheryl, bonjour! Bonjour!
3: Ulla la!
0: Wow, dix burda tanna dal-ħodu, xe?
3: Illum qomt kmini edan nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nistada f'tel il-ġiġ ta' twieqi, u bat nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel mal-nines biex ta' tihom tfal sira, illum qomt kmini biex innadda, immista, immista edan uħu f'tittek u għamiltom, bu tittek zutu ġobun, u edan nismalilkom.
0: U l-nef, orrajt, għamiltom, il-nef jodek li?
2: Għara ta' għata?
3: Edan nadda, edan nadda.
0: Titminnom ma miltom, titminnom le, titan
3: kompli.
2: Mux
0: il-sajjar dal-ħodum,
4: Quote of the day, ma Cheryl M.K.
0: Cheryl, brava,
3: yes,
0: brava,
1: grazie, Cheryl, dall'odo.
3: Mucho te quiero.
1: Hey, wow, Tobina, Tobina.
0: Oh, mucho te quiero tu.
2: Love you too, love you too. Mucho
0: te quiero tu. Bonjo, bonjo, mira, Cheryl. Tazina, l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, dall'odo.
3: Mela, jena kun ma kun bħallum ġima.
0: Yes, dejjem, fit-minni naqsi kwan.
3: Bonġo!
0: Il-jipi.
3: Jipi!
5: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

Ricordo il night throwback tal gen al-dakli u għal-erba fil-lodu Heaven DJ Semi fu NT7 bi għal-birax fil-axija kanna l-ewel serata ta' Summer Days Malta fejn ovvjament kanna ħafna attività fuq dak il-pal kanna l-ġej metana tana erba diski tal gen u għaparti minnek u kollum bat li Louis Capaldi kemmu raġel down to earth nasab dikki għal-iktar ħagġa li uġ bitni minnu tana ovvjament erba mill-laqwa diski di għaw jenħad sija basta vera u sta looking forward għas sipli ġej u koll għal-ħatlif Calvin Harris Father.

than time ta' Lizzo fu Energy 7 Bay u min iħqalbi dan il-weekend ix inaugura l-dawn il-lokalitajiet kolla li ser kuna għedin jiċċelebraw il-festa taħħom. Fostom, għandek Bikirkara, Gudja, Attar, Talaxa, Mosta, Imqabba, Randy u l-Vittor.

Material Lover ta Sienna Spyro fuq Bay. And the winner is Win with Bay. U Settembru li ġej, Jamie Tana ser ikun qed jerġa' itella noti mill-lokki ta' Big G's. U inti waqt Bay Breakfast ser ikollok iċ-ċans li tirbaħ il-biljetti għalih. Ser ikollok tiddiskrivinna l-ar esperjenza li inti qatt kellek ġewwa parti billi huwa minni naħseb kulħadd ġewwa Malta għawdex. Għandu xie esperienza d-min tal-inqas darba ħażina ġewwa parti. Ebatinna l-istorja tiegħek fuq il-WhatsApp 99 000 897 biċċans li tirbaħ dawn il-biljetti għadha filgħodu stess.

97 bejt, Tate McRae, The Cat, Sports Carla, da tal-kunċert u koll ta' Louis Capaldi l-biraħ ġoħa ta' Ali Cat Performance tal-ġen minn daħatijaw. U kif dejjem ngħid ħaġa verament ħelwa dwar Louis Capaldi għal javorja li d-diski tiegħu f'imni huma dik in-naqra żgħira emozzjonanti u jbikkuk u dal-affarijiet kollha, però in between verament hekk għandu ċajt verament ħelu beda jiċċajta jiddaħħaq lil kulħadd litteralment. Nasab biex it-tina daqxej ta' break u kol bej diska uħra għalli mux kol ħattu kujet jibki literalment kull diska li jiet jisma pero jiva għandu l-leħem fenomenali kważi kważi DMX night war Louis Capaldi li live kważi kważi jinstema aħjar mil-recorded versions tijaw jek DMX ja possibli pero ħafna artisti u kol fajizna s-ovjament ikun looking for dal narissib li ġej meta Calvin Harris ser u kol ikun jgħat għal Summer Days narissib li ġej sejjer intijom

firat av Olivia Dean, The Cat, Man I Need, l-erba warren of scenarios for tornatamenti tukuna wiktar flights li juġu kancellati matul din il-ġomen habba dak li kienem ma l-Mount Etna ovvjament il-vulkan li sbroffa reġa uħolu daqxej ta' panic dak li għandu xieq samma flights for tornatamenti. Anka l-luma donk ifħabru li jem naqra flights mux ħazin li ġow cancelled sa' kam il-situazzjoni terġi t-kalma jġveri ċekja daqxej so l-flights li għak ikinti warsi ċert kujat s-sifer u kol dar jumej, important għafner t-ċekja u kol biex tara daqxej ser jġdi mil-vjaċ tijak u kol. Nafli għaxħġan it t-zappuntana, speċen dek forsi jilak li bukja jtinti xie holiday tajba, pero fl-ħar mill-ħar fimni daw l-affarijiet u maffarijiet li ma tanċ tista t-pjanom minn qabel fimni. Pero ej, hopefully t-kalma naqra situazzjoni wala jħalli kulħat jirġej bdaj sifer.

Wonky Jenny, the cat Dracula, fai na rí sem bea lirba war lof sin aire gyfa dí fnofs juma ora. Is bain i gael eich jwata i basa issa fwrs i eithi smana sior to adam il posta sior linti. Naf, naf, il lumna ra i ibsa, edin il juma generali i ibsa rit kompli tahdem u jirna xirek ti fwoka ma tataf nil maġoranza ta' nis u kol għaddejn bi shutdown. L-istessin bitajt, stajt fwrsi ħatta li fina u kol. Pero mbat li ġriri u li fl-istessin is nil-prova Nifoka fuq il-fat li peress li jisu kullħat ikun bil-lif għandek tar ċans tal-kupra ċertu affarijiet tax-xogħol. Il-problema hija l-ħeġġa sowa, għaliex dik hija problema li ma tantx qed jirnex insolvi bħalissa għaliex il-ħeġġa li taħdem f'dal-ġran qed dejjem tkun dik innaqra xajra inqas lanqas ngħid għalija jiena qed imbagħti ħafna minnha anke biex jinex irqum firgħodu wieda. Però waħdi jew bagħad li naqra WhatsApp 99 0897 u jiru inti nitkellmu daqsxejn minn hemm.

verament baqat n-sistema tal-ġen. U ux vera, mxħaġi dwar id-diski antiki, jek li ħarġu zminilu, kienu bangers zminilu, li jibqaw kważi kważi aħjar minn kull diska moderna li nisimgħu llum il-ġurnata. Ta' jgħidli x'inhi hekk dik il-formula partikolari li kienu użaw dak iż-żmien, però wiss jibqaw jistimgħu tal-ġen dawn it-throwbacks. Kalis u Trick Me fuq id-seven.

0: George Ezra, Green Green Grass, a nofs il-ġimgħa tlieta waxa da nofs nar Rajnu Gejla hawnhekk. Good afternoon.
1: Good afternoon, hello lil kulħadd. Kif intom?
0: Tajjeb, grazzi, tajjeb.
1: Lil
0: alright, sorry. Kif intkom iva kollu sew? Jien tajjeb jien sewwa kelli daqsxejn ta' kont daqsxejn biżi dan għodhom ma naqwa lieta hawnhekk
1: ara li. Xiri? X'kellek? U
0: tax-xogħol, ix-xogħol taf kif inhu l-business taf kif ikun il-business,
1: il-business.
0: Imsim somma għel, kif kienet il-ġurnata?
1: Mux ħażin u koll, ta' kelli meeting interessanti l-lum fil-ħodu għal-farijiet zbieħ. Ta', mux ħażin. I'm okay, kelli naqata chicken wrap għamiltajjina.
0: Proset, nice.
1: Lixxak il-solt nħallu fil-bank.
0: Ekku.
1: Imma s-sandi għabtiċa ħal-ohra.
0: Iva, tafxandi għabtiti bħal is-sara, il-rebbaħ daqxie ta' biljetti, għax għanna x-rebku, bro, mux ħazin, mux darba tlieta ma għanna mux ħazin, ma s-sinna mekka l-issa biex n-zomlu l-kumpanija waħda ta' Ray, Where is my husband? Fuq bej, għara ġeja.

0: Ed Sheeran shivers for Aidan is on bay Ryan Ogeila on ekvido o it lit on off the one of senar good afternoon kbira al kul hat
1: ahna na hafna make up shin neho
0: us goli anna shin neho
1: ma nifna mna ata
0: trend
1: li hata raw sgur fuq socials bejn il-lumwada ma jina di msax nemmen kem etni der kera.
0: Le, xer itlek il-lok, ta? Tista tiġi ek kull jum, għax vera ta' odlok.
1: Xer itli, xer itli.
0: Dak il-lipstick ek fu, ek dak il-barbetti fu, ek għalxiex le, għalxiex le, ta' odlok, tal-lok.
1: San edek, san edek.

0: Malcolm Todd, earrings fuq id-dan is-semen bejk fi doqgħu 3:30 u 6 minuti ta' warnof sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon kbira l kulħadd. U nittama wara kollox li qomt wara l-bira, għax il-bira kien hemm Lewis Capaldi mesaġbin kemm kien Sabina rajt sħabi fuq il-socials li marru ta' show ta' vera, imma ma nafx jekk flaħx meda l-għodu. Xina, jiena ma morġ u qasfaħt inqum. Sew isħana jew ma nafx.
0: Isħana ta' melbi żguru.
1: Ma nafx jekk inexxilekx tqum jew ħadd tixof jew forsi ħadd tixof ta' Santa Marija.
0: U żgur għax xadda.
1: Bdejt da' Santa Marija bil-kmieni. U kol ħewa Santa Marija by the way.
0: Iva, le ekku.
1: Għana il-ġimgħa off.
0: Off, yes, yes.
1: Il-ġimgħa naqata break żgħir għal Santa Marija, ma nafx intom jekk hux sejrin hawn, biex mistaġbin ġabdew jitlaw in-nies.
0: Iva, vera, vera, diġà ċirkewwa fejn ġemm mat-traffiku dawk in-naħat. Tilbiri imma lele vera msemmija wkoll li hemm għawdex xejdu l-Viktorja naħseb il-Vittorja mhux il-Vittorja, il-Viktorja għawdex msomma r-Rabat igawdu l-festa ta' Santa Marija jekk Mister Żball apparti iva jekk Mister Żball.
1: Rajtux
0: infam kuna ġurnat u għall-festa. Imma lele fir mistaġbin għal għawdex ukoll.
1: Eda snow, ek sejrin għawdex,
0: eda snow, 9 triple 0
1: 897.

0: Role Model High Hopes 3000 kif jaqbżu sew l-erba n-neqsin kwarta warna f-senar. Good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon Santa Maria Week. Aħna għandna ġimgħa qasira għax il-ġimgħa maħniex ħankunu hawnhekk u aħna saqsejna lilek x'se tagħmel għal Santa Maria. Santa Maria anke barra minn Malta tiġi ċċelebrata.
0: Vera?
1: Ija.
0: Jien meta jasal. Le, ma kontx naf, ma kontx lej, il-festi s-soltu ma nafx jien dejjem nassoċjhom dejjem ma Malta, lokali, naf li hemm festi wkoll barra minn Malta, ma taf inti meta tsemmi festi.
1: U fatti bagħtet inna Marjolina u għaltinna.
0: Iva?
1: Għalfejn titħaq.
0: Inti titħaq imma ma tħaqx.
1: X'għandek, x'e tidaħqek?
0: Laqas xejn inti kif toħroġhom il-klim.
1: Bagħtetna Marjolina u għaltinna li qiegħda fil-karozza ma ngħidin. Sejri nawdex.
0: Ara, prose, ta' nisman iħudu gost, rivir importanti b'dak l-aksbulu kmini, għabba dak il-traffiku.
1: Le,
0: l-importanti. Alissa, nżommu l-kumpanija b'aktar mill-gwartana, biljetti daqt ma' lissa, sa' nifu dejra, DOD fuq bej.

0: Throwback enorme, booty love, boogie tonight. Faidane Sönberg, Ryan Uge i launek.
1: And the winner is... Win! With play!
2: Noti millo kita Big G's ta il-play famuza ta Jamie. Ibza xek aħna mażilni xlilek, terġi t-ritorna għada.
0: Ekku.
2: Għada ħan il-abuwa darbtej. Iva,
0: għaxek aħna.
2: Pre-festa.
0: Pre-festa, ekku, ekku, tkun frida.
2: Bazzikament ħassir il-Mediterranean Conference Center bejn il-11 u l-20 settembru, so jekk tista tattendi, importanti li għada tibatinna u tismana u għajdin tkun minn tal-ewwel li tibatinna u aħna illu trendim għazilna lil
0: Jeffrey! Proset Jeffrey!
2: Proset Jeffrey, congratulations! Irbaħt par biljetti biex tara lil kollega tagħna
0: Jamie!
2: Idaħħa, tara!
0: Le, tad-daħħ!
2: Komedjant, komedjant!
0: Le, bravo! Le, le! Ekku!
2: Enjoy!
0: Enjoy u taqtax qalbek għax għada mhux biljett wieħed imma ħarebħu żewġ biljetti. Kollox għal għada!

0: Homewrecker ta' somber fejt dan isem bija l-erba u nofs neqsin 8 minuti ta' għan of senar. Good afternoon kbira l-kulħat li jismana palissa.
1: Good afternoon, hello.
0: Hello kbira l-kulħat jismani. Gejl, jina ma nafx bdejt nqalleb daqxejn fuq il-mobile, msomma passwort ta' fintim ta' tqum u mallew automatikament tċekki daqxejn fuq il-social media. U apparentament Sabrina Carpenter sewwa li bdejt naqra jien, issa ma nafx hekk hija vera jew le, ma taf kif il-internet ta' fintim xkultant.
1: M'għandekx temmen dak li taqra sewwa.
0: Ekku, imma Sabrina Carpenter qalet li mhix se toħroġ ma' persuna ma' raġel jekk ma jkunx jaf il-liriks kollha ta' kull diska li ħarġet issa jiena.
1: Wajma.
0: Ejgli jekk jaf veri jew le, imma ejgli lili kif tkun taf il-liriks kollha. Issa vera hekk xiex li fejn ma ġaħħal ewwel dejt ejgli żmani, kif tkun it-tieni line ta' please please please pereżemp jien naf. Kif tidni nkun naf?
1: Ma nafx jiena inħoss li pressure żejjed fuq il-persuna li tmur dejt miegħha.
0: Mela, oh, mela.
1: T'immaġinani t'eżempju kikun t'minti xarus.
0: Eħja.
1: Ma min toħroġ tgħidilhom inti tkun taf kull play u kull film li qatt kont fih.
0: Imek laqxejn xejdula jisek.
1: Pretentious.
0: Ija, le, jisek mu għal xiex titkun taf kull play u kull xejdulu. Tipo,
1: ora, anki
0: inti jisek tibtaf taħir, imma jekk tiġi hekk.
1: Mhix taħt, ma nafx, ma naħseb li żejda. Pressure żejda waqdejt sewwa. Il-aqwa li dak li kuni kol pal umalu importanti waqdejt.
0: Importanti ju, mux dak li importanti li
1: manieri.
0: Manieri.
1: Jek ta' sajdi bless you.
0: Jena smajt li jinti jek kontejglu l-arusek ġuri kontejglu titkun taf kull video li jena tfajti jen fuq social media.
1: Mela jena, social.
0: Socials, kun taf kull video, mux ekku. Insomma, kif dinsemmu Sabrina Carpenter, għan nitfaxħa waħdissa l-espresso, għan nibda nitsudja blamment. Le, Sabrina Carpenter.

0: Michael Gray, throwback enormi du weekend ġija saldak fuqejtna li sem bej Ryan Ugejla unek good afternoon kbir għal kulħadd li qed jismana.
1: Good afternoon u aħna peress li għandna ġimgħa qasira. Iddeċidejna li nagħmlu l-ħaġa moħġaġa minn hawn u ftit ieħor.
0: Ekku jfir stennina, taħraq illum Gejl daqsxejn diffiċli llum x'taħseb.
1: Ma naf, xo, no comment, tax skont, kif taraw?
0: Issa naraw, mela, ftit minuti oħra ħaġa moħġaġa fil-kastennina.

0: Lola Young, Messi għall-erba, għall-ħamsa u erba minuti ta' War wasal ħin għal-din.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jiġġi la xej. Alla jbidek. U twaddaba fil-ma tinħall.
0: Mandiġ passoltu liċken idea xini.
2: Għan irġaw bil-mot. Twaddaba minn fuq sur ma jiġġi la xejn. U twaddaba fil-ma tinħall.
0: Issa billi għatta bil-mod, ma jfessiex taħna sala li għagħi. Napprezza li għattili bil-mod.
2: Kinaw, kem Mark u kem Nicole għalunna karta, miex karta.
0: Alright, interessant.
2: Tajba, ma x-tinħal fil-ma vera, ma le, miex.
0: Għandax taqsam, ma nafx, taħna t-faxħa, ma x animal. Ma għandax taqsam.
2: X-xin?
0: Le, jirfri. Mux jinħal.
2: Xinħal jiftod da pannimaħ.
0: Ek jinnaf xe feder, per eżempju.
2: Feder ma tinħalx il-ma.
0: Le, ma tinħalx, ma taf inti, tissokja l-ilma u ek u it wrinkles up. Ma nafx, jeddu bufan għara xin tista tinħal, jinnaf.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jġi la xejn. U twaddaba fil-ma. U twaddaba fil-ma tinħal. 9-9-0-8-9-7. Ħagġa najda. Twaddaba minn fuq sur ma jġi la xejn u twaddaba fil-ma tinħall.
0: Aħna l-hint rridu, gej, l-hint.
2: 9-9-0-0-8-9-7. Miex karta, dak il-hint.
0: Miex karta.
2: Imma, fridil oħra, fħagġa mħagġa oħra, tista tkun karta. Imma di, miex.
0: Rajtek, dik hint. Dik hint, mux ek.

0: Glass Animals, Heat Waves, Iva tot perfetta palissa fuq Ejda li Sönbej, Ryan u Gejla unek.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Mela, dil ħaġa muħġaġa, ma tikolix. Okay? Ħana ġanajda, twaddaba minn fuq sur ma jiġġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall.
0: Ma x'għandek twaddaba ma?
2: Għaxek,
0: biex turik li musa tinkiser, għarin.
2: Le, li ma jiġġira xejn, fil-sens, jiġġrila taħx, ma nasax nifem, ma s-sajn sur u koll. Mela, għanna l-Glen għalinna T-Bag u proses tal-program, thank you ħafna Glen.
0: Grazzi Glen.
2: U għalinna biex ngħidu happy birthday lil Benjamin, mela le.
0: Il-qalb kollha.
2: Happy birthday kbira Benjamin.
0: Happy birthday Benjamin.
2: Imma le, T-Bag miex.
0: Fortunatament miex.
2: U Jennifer, għaltinna karta, lanqas miex karta.
0: X'tista' tkun din il-ħaġa, taf għandi kurzita, għax twaddaba minn. Għax anke eżempju bżaru melħ vera jekk twaddab il-bżar.
2: Karta jew tixxi xi ħadd marinna marki. Mela ara. Aħseb xi ħaġa li tinħall fl-ilma.
0: Eh, żgur, melħ bżar, zokkor.
2: Għattellek ma tikolix.
0: Zokkor tieħdu, żgur li tieklu.
2: Imma jingħatlek li ma tikolix.
0: Eh, alright. Li ma tikolix.
2: You don't eat it. Jekk tikolha hazard.
0: Eh, jekk tikolha problemi.
2: Aktar minn hekk, sa x'ngħidlek. U di tinħall fl-ilma. Twaddaba minn fuq sur ma jiġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall u ma tistax tikolha jekk tikolha tispiċċa il-poliklinik.
0: Imma x'taħraq?
2: Le, ma qed ngħidlek ma tikol miex ikel.
0: Le, taħraq eżin ta'
2: fil-ma
0: sens. Bħal sufarina pereżempju.
2: Le, x'sufarin, sufarin kieku tmur, kieku tmur.
0: U jinnaf għax kun bin-nar tinħall ta' finti, tintefa' u jinna tlipu fanara ma m'għandix tiċkel idea gejn.
2: Twaddaba minn fuq sur ma jiġira xejn u twaddaba fl-ilma tinħall 99 000 897.

0: Olivia Dean, Man I Need fejda nisem bieħi kifidu u 6:11 minuta ta' velaxija u wasalin biex irrebħu aktar biljetti tlaqna.
1: And the winner is Win DJ internazzjonali popolari għal Diski Addicted, il-diska jisima Addicted, sewa.
0: Waki.
1: Tineferi għal Zerb li ħajkun live ġewwa Kafè Tal-Mar fit-18 ta' wissuq waħna għandna biljetti għalik u għal tliet minn sħabek biex inti terbaħ. U mhux apparti minn hekk, illum ħanamlu bħalbieraħ li ħanagħtu żewġ rebbieħa sewwa, ġifieri żewġ rebbieħa u kull rebbieħ ħajkollu ħajsej uħu tliet tiħbib miegħu, ġifieri
0: erba biljetti
1: each. Ibatunna Zerb fuq 99-0897 u jek tistgħu tattendu għat 18 ta' wissu. Why not? Who the chance?
0: Ekku, who the chance? Ibatunna dak il-messaġġ. Zerb kif qalet Gail 99-0897 ħalli takkwista dawk il-biljetti. Għalissa, inkompli waħda mill-ġodda tagħna, waħda li żgur se toġbok 99-0897 u nkompli.

0: Basicamente
1: battunna ħafna ħafna nies għal Zerb, il-DJ internazzjonali li ħajduq Malta fit-18 ta' wissu ġewwa Cafe del Mar. U aħna għandna biljetti għal żewġ min-nies u kull persuna ħajjiħu maħħa tliet tiħbib. Jew kellha lovers sewwa.
0: We don't discriminate, aħna ma naħmas solmux.
1: U żewġ rebbieħa li rebħu each 4 biljetti huma
0: Joel u anka Maria. Proset kbira, eh?
1: Joel, time to party, ċadd ma tinna.
0: Ejja, taqbel Joel, le anka Maria, proset.
1: Proset ħafna, ħudu buzz.
0: Bilaqal. Importanti, bilaqal, importanti. Komplu, somber, undress, fuq bej.

0: Dominic Fike, Baby Doll, fuq dan iż-żewġ bejja bżużew is-seba' nisin kwart ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana.
1: Good evening, sorry.
0: Good evening.
1: Naqas low ending.
0: Okay, Iva li għandek.
1: Min iż-żewġ u min ħadd għalik.
0: Ħadd għalija. Għax bażikament sewwa iż-żewġu Cristiano Ronaldo u Georgina. U jiena b'qajd l-anvit.
1: Felicitazzjon!
0: E kieda felicitazzjon? Felis na fizzaq li għamant
1: iċtaqsa.
0: Proset bira żewġu ġewwa l-Portugal stess, ċeremonja privata, mluwa ġewwa, jekk qed ngħidha sew Kaskaj, ġewwa Portugal stess.
1: Kaskaj,
0: naħseb ma nafx jista' jkun. U żewġu fil-qdax ta' wissu jifid il-biraħ stess. Imma le, tifgħu daqsxejn ta' post ukoll.
1: Minix qed ikellux flus għaċ-ċurkett.
0: Ma naħsibx ta' miskin veret.
1: Għamlu karità bejniethom.
0: Ma tantx għandhom flus.
1: Reception dak in-naqa ta' galletti u ilma.
0: Iva lele, ja ħammexx.
1: Għalhekk ma setgħu ma setax jistidilna, ma kellux il-baġit.
0: Ma kellux hu bekku. Kellu xorti ġibbigilla jiġifieri, daqsxejn ta' dip, jiġifieri għandu xorti. Imma lele.
1: Ma insomma, felicitazzjon. Cristiano, ix isma?
0: Georgina. Georgina. Ah, min jaff vera xtiċ kellom, eh, vima għas.
1: Naj, le galletti u bigilla.
0: Da, sekk biska u kik naħseb xej, daw tal.
1: Sponge cake.
0: Daw, sponge cake u meja meċi, jo. Insomma, komplu, Huntrix, golden fuq bej.

tana flimkien ma' role model di kienet High Hopes 3000 fuq Bej Xanella unekka l-erba flasġija rġajna wasanna f-nofs il-ġemma l-erba tistatajt kwasi tkun fin-nofs għax nofs il-ġemma tkun għaddit u minn għada ekku fada li jumej bis għal-weekend u marxie kuxin bis narraħħa ekk imma vera tjaddi ma lajz minn specialment dan il-sajt jitu ekk isu ħolma għadda minn fuqijina imma nibqaw ingawdu l-ġranet ta' sajf li fada għax Tista tajt li ġaq bizna nofs is-sajf, ma li fadal ingawduhu bla dubju fadal ħafna jim ta' sħana, jiġifieri anke jekk ikun għadda s-sajf, aħna Malta, is-sħana ddum mhux ħażin. Ħankun qed nagħmlu kumpanija sal-10 tal-lejla bħas-soltu u għalissa ħankompli ma' Calvin Harris fuq Bay Blessings.

jieħed minn dawk il-boys li kien jagħmel party mill-group boy band tal-One Direction dik kienet id-diska solo tiegħu Pillow Talk fuq Bej Chanel hawnhekk. Allura, kif qed fil-ġimgħa ta' Santa Maria kisu il-ġimgħa li kulħadd jieħu off shutdown break. Forsi għandek xi safra pjanata x'imkien x'inhu l-pjanijiet tiegħek hekk għal naqra żmien off jew anke sempliċement ġita li jagħna għawdex kif ħarġet di ġita jisu fi żmien simpatiċi jgħek daw kienu. Kellhom darba episod jismu ġita fih fakkarni sakemm qed nitkellem. Insomma, x'inhu l-pjanijiet tiegħek hekk għal dan naqra break qasir. Jiena nuh pjaċir insiefer u meta wirni xili x'insiefer, nuh pjaċir ingawdi żmien hawn Malta, mhux dejjem tkun l-istess sitwazzjoni. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 9 7 waqsam naqra l-idea tiegħek miegħi x'nistgħu nagħmlu f'dawn l-ġranet off. Ta' break fjum fil-ġimgħa ta' Santa Maria.

throwback ta' M&M di kienet Stan for Bay Chanel hawnhekk. U ftit għalejn ilu, saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek jekk forsi għandek xi holiday pjanata, jew forsi xi ġita layout, jew forsi xi ħaġa hekk li tirrilassa fix-shutdown, u saqsejtek x'inhu l-pjanijiet tiegħek. Kyle qal li xejn minn dan jien imma x-shutdown ħa nużah biex nagħmel affarijiet li ma jirnex xi nagħmel waqt ix-xogħol bħal inni xhur nippjana li ħanisbuħ il-kamra u fl-aħħar ħa nuża dan ix-shutdown biex nisbuħ il-kamra u forsi nlestija xi darba. Ħanajlek ġili jkollok bżonn dak ix-shutdown l-erba' tiegħek u f'ġimgħa whatever biex tagħmel pjanijiet li ma tlaħħax għax tant kemm imħallha l-ħajja li mhux dejjem jirnexxilek tagħmel dak kollu li tippjana. Nifhmek perfettament, Kyle.

Għall-erba flaxija, kif inti għallura jek bħalissa jikunaw ħafna avvenimenti għaddejn. Jekk forsi inti l-biraħt lajt Summer Days u smajt l-Lewis Capaldi u l-lum omda xejqa jien nispera li sissa ġejt ftijak ovvjament, sissa itminja kwarta flaxija ġifiri bajna u suppost li ġa ġejt ftijak għana jidu jek. Skont kem domt l-biraħ u jek forsi inti għadek fresh maħrex l-biraħ u xireċ l-lejla, enjoy bħalissa ħafna events għaddejn. MDJs għal ġejjin hemm ħafna festi u Summer Days ukoll ħajkom li narissi fejn ħa nibqgħu nara artisti barranin dwar għal Calvin Harris.

Kemmi rilaxek dan il-leħen ta' Alex Warren wis jina vera, vera jġobni. Din kienet waħda minn tiegħu flimkien ma' Ella Henderson, Carry You Home fuq bej xogħol Ella hawnhekk. U ġieli inserta li kellek ħafna messaġġi fuq WhatsApp u jien naf kultant iktar mal-mobile dok bħal pereżempju jien naf ikollok xi 20 chats unseen u għadek ma rajthomx ma meta jdoq il-messaġġ hekk xi xulli taraħ minn barra ma isu ma jkollokx enerġija u ħeġġa biex tiftaħ il-mobile u twieġeb lura l-messaġġ. Jiena dal-aħħar dil-ħaġa vera saret tiġrid. Mhux minn dejjem kont hekk għax qabel kont marritx nara numru wieħed hekk tan-notifications fuq l-applications. Imma dal-aħħar tsir ġieli mhux biċċajt inħallihom naħseb tliet tiegħi erba' u nibda nitra tieni biex niftaħhom mbagħad jibqgħu jakkumulaw. U ma jkollokx abtija. Jien biss naddi minna di u forsi jinti li jtismani jen barra t-esperienza l-istess ħaġa.

Kem jo ġmuni throwbacks, kem nu bieċir nisma diska li tqanqan li jek naqra memories bieħ bħal din ta' Duke Dumont di kienet Need You 100 fuq bej Chanella unek u jek inti bħali jo ġbuki throwbacks u forsi jek ikonem xie diska partikolari li tamillek bisima fuq uċek jow tfakrek fi memoria sabiħa u li jek dik diska ġiblek maħħa aħna kull nar taħat ikonna satej sħaħi dedikati għal throwbacks middisa il-qoddim fuq bej il-ħat flaġija pero lissa ħankom li ma' Benson Boone Beautiful Things for me.

bit 5,000 euro ġewwa Ampina, ximkien ġewwa Manchester u qalet il-fans tagħha biex jagħmlu treasure hunt u jfittxu din Ampina u propju użaw dan il-kontenut kollu biex jiffilmjaw il-launch ta' din id-disco, kien hemm xi ħaġa hekk vera differenti u sabiħa. Jew x'mun jiena u kien hemm xi launches mhux tas-soltu, fimtu di kienet waħda minnhom anke d-diskajja hekk tal-widna ġieri malaj ta' qbada. Jiena personalment veru ġbitni ma nafx x'taħseb fuq anti, ma jiena ġbitni ħafna hekk waħda mill-iktar diski riċenti li irnexxieli isni nidra malaj ħa ngħidlek. Alissa ħankompli ma' Tame Impala u Jenny Drekila fuq bejn.

Habits ta' Ed Sheeran, zgull li hemm familjari miegħek hemm barra li qed tismani, proprju għaliex Ed Sheeran kien wieħed minn dawk l-artisti li ġi ġewwa pajjiżna sena l-oħra jekk min jissejra żball. Jiena insertajt ma' irnexxieli xi murna naħ ma' naf ħafna nies illi ma marru jaraw. U bħalma ġi Ed Sheeran ġew pajjiżna, ġew ħafna wkoll artisti differenti bħal Pitbull, Lionel Richie, ħajjiġu wkoll, insomma Calvin Harris li għadu ġej, Luis Capaldi, insomma, ħafna u ħafna artisti. Kieku jkolli ngħidlek, kieku kellek tagħżel artist li għadek ma rajt ġew Malta u għandek iċ-ċans li ġibri xi ħadd il-min driżin tiegħek, xi ħadd favorit tiegħek. Il-min tażel. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 li kieku kellek tażel artist li ġew Malta li għadu ma ġiex ovvjament.

0: biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Il-kbira ta' Another Talk To You nixxra ta' mela fin numru 1 ta' Bay's Top 40. Il-mistoqsija li kulħadd għandu jekk hu misser nexxilhom jagħmlu ġimgħatej fil-quċċata jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu ngħoddu l-aqwa 40 tagħna mela ħadd li ġej.
0: With Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10.

0: Trajina għadu taħt l-effetta pitbull.
1: Iva, iva.
0: Għax, pitbull spettaklu.
1: Brafi, ekku, lele.
0: Għax, xkudru n-Napoli xtaħt.
1: Għax, xkudru l-libsu vera zbieħ.
0: Għazin n-Nataxa.
2: Daħħaqni Gail, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jgħajt li vera l-bu jid-dancer.
1: Xkudru, ja, brafi.
2: Għajli jinti minn moġ bitux dik il-patata li bditi id-dawa.
1: Sorry, sorry. Jien ma rajt xejn.
0: Ma rajtix tammel il-cartwheels ġifiri.
1: Brafi, isbali li tammel split to ek.
0: Tam ġifiri, tammel li split.
1: Rajt, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeri.
3: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.